tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: pes mu oču. Hajne, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja pes nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga stara.
4: Bez politije.
1: Best FM.
2: Best FM. Sama best muska.

Saša Kovačević in pa Tanana, na vdih tega komada ne bi dobil v spanju. In res me zanima, kaj točno je on sanju, da je tole sploh nastalo. Tretji pa naš kolega.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.
3: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Danes pa je ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj,

0: jutrašnjim komadom na bestu.
1: Ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoje družbo prihaja čist prišen Renja.

0: Petka, zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spomino.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: best summer playlista. Tu je moja best muzika. Tu je moj best FM.
1: Evo, za vse nas zmačkane v bestovi playlisti ne sme manjkat Seka,
2: Seka!

0: tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
4: Ajde, majci sve Balkanci.